순돌 우때 홍라 살벌 아소조래 한 비발바 시창아 기승훈 타니인드 발벌넥 산후기득 허문 뱀바긋 엔혼돌 발벌비 그리긴 작기 후르지르와 Enugi songsat sanvotar shmalohtrude sanvotar jira thon mudulchen uutn dor balul girasn balul jehtil yiret ni khon hulajena yar terosr sanvo arul gu arjirste tolar ter homoni uchkile tenhoy bugat ugrasan balul ni gotis pishkan gargagat ter hon balul irgj ba enni hilwa ter pishkig mun sanvo aldraga toda tuchkile ujas ihin bishka hoksini hamini karim bishri balik hobugun shame tore bala bal mutistuga gichu ilga sanansiruga erta an shini tu shikhan bala bal uhla